0: Noe av de her ikke megahertz, de vil ikke FM. Men du rønner meg da, og du.
1: Allahu Akbar, Allah.